بولا کچھ. اس کی خاموش آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں. اس کی آنکھوں میں جانے کتنے سوال تھے اور شاید کسی جواب کا انتظار بھی. میں نے کہا, چپ چپ کھڑے ہو, ضرور کوئی بات ہے. اس نے نظریں پھیر لی اور مسکرا کر ڈائری کو چھپا کر اپنے سینے سے لگا لیا. اس کی آنکھوں نے کہا, ہم انتظار کریں گے, چھوٹی سی دنیا پہچانے راستے, کہیں تو ملو گی. ہم دونوں کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جہاں شبدوں کی ضرورت نہیں تھی, بس آنکھیں تھی, انتظار تھا اور ادھورا افسانہ. پھر ہم بچھڑ گئے, لیکن بچھڑنا پھر ملنا زندگی کا دستور ہے. ایک عجیب شام جب وہ ملا تو زندگی خوبصورت ہو گئی. اب ذرا بتائیے دوستو, کس موڑ پر ملا وہ, ملا یا نہیں ملا, یہ آپ کو پوچھنا ہے. آپ سبھی سے یہ سوال ہے, آنکھوں سے کیسی ہوئی باتیں, دیجئے ان سوالوں کے جواب. بولتی ہیں آنکھیں جب ہم نہیں بولتے. اور آج یہ بھی بتائیے کہ ڈائری کے پنے پر آپ نے کیا کچھ لکھا, اور آنکھوں سے کب آپ بولتے رہے, کس سے آپ نے آنکھوں سے گفتگو کی, اور آنکھوں کی بھاشا کب آپ نے سمجھی. کئی بار پریم کے ایسے لمحے آتے ہیں جب آنکھوں کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے. کئی بار ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب ماں آنکھوں سے کچھ کہتی ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں اور ان کی بات آپ مان لیتے ہیں. تو آنکھوں والی بھاشا کب آپ نے بوجھی, کب آپ نے بجھائی, اور ساتھ میں ڈائری کے پنے پر کیا کچھ لکھا ہے ضرور بتائیے. چلیے شروع کرتے ہیں سلسلہ. اب ذرا سنیے گانا اور بتائیے اس میں کون ہے کلاکار.